sinina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yitia. E na ubetino. Asempa yitia. E ye kasi ebwa. Ye de brown. E wa Asempa FM. E yume nunzia empaimu. 6:30 sharp. E nsema hudwa esisi. Ye unye ni nina. Ye de brown. Asempa yitia. E ye straight to the point. E sanse. Asempa e yitia.